0: Táxi! Ei, táxi! Dan?
1: Dobar dan, kam gremo?
0: Na Resljevo 13.
1: Ok,
2: Resljeva 13.
0: A lahko, prosim, prestavite radio?
1: Spokaj, van! Fakto na kresen komercijalan
0: od... Okay, okay.
1: Van z avta, takoj!
0: Daj, umir se, no. Daj sam radio.
1: To ni sam fucking radio. To je radio študent.

Vždy drži otvor drugu crnu kao sjenice što mi šapuće gluha noć dok se mučim. Ovo da napišem sustiže mi još jedno proljeće, jer oni koji šapuću na uho to su oni.

nabijem na kurac i ovo svjetsko prvenstvo i ovakvo i FIFA i Trumpa i Infantina i sve ovo što se događa na svjetskom prvenstvu i još jednom Infantina.